Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM. Сна.

0: залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.
1: Одеси.

Перше міське радіо. Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Ваше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

твоїй вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Уп.

Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо. І що Одеси.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

літаючи над морем, спитаю, чи була на кращій тусі? Ні. Закриваючи на штори, вмикаю, чути звуки музики, чути шепіт хвиль прогулянки.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно, куди треба йти. Лише у

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.
1: Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: твоїй вечірці. Деш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує,
1: правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди ти.

0: твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо. І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: підеш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.
1: Одеси. Одеси.

0: into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Добрі вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Ваше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Ваше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: бути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: військо. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами. 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу». Сьогодні соціально-гуманітарне становище на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшло за межі звичайної гуманітарної кризи. Росія будує там тоталітарну систему нового зразка, відбирає нерухомість через електронні реєстри, шантажує батьків відбиранням дітей через спеціальні комісії та навіть залучає капітал Китаю й Ірану для закріплення свого режиму. Про реальний стан справ на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, про нові методи цифрового контролю ФСБ та юридичний захист українців поговоримо сьогодні з Вірою Ястребовою, директоркою громадської організації «Східна правозахисна група», правозахисницею та докторкою філософії з політичних наук. Нагадаю вам, організація «Пані Віри» роками веде унікальний моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях завдяки власній закритій мережі інформаторів безпосередньо на місцях, тому це не просто якісь цифри чи якісь не знаю, такі припущення, це дійсно звіти, які Східна правозахисна група презентує світові для того, щоб всі розуміли, що насправді відбувається на територіях України, де немає наразі можливості владі України панувати, допомагати українцям, тобто реалізувати всі їхні права. Пані Віра, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Отже, постійно дуже цікаві звіти, бачу на сторінках, бачу, що презентації проходять і не тільки для нашої влади, яка якось на це може реагувати чи враховувати ваші дослідження, а ще і всьому світові. Ви даєте доступ до них і ви саме допомагаєте зрозуміти, що відбувається взагалі там, на тимчасово окупованих територіях, з яких хтось поїхав, а хтось там і залишається. В публікаціях йдеться про побудову цифрової моделі контролю над населенням. Які саме там інструменти та бази даних окупанти поєднують із давно існуючою примусовою паспортизацією для тотального стеження?
2: Я можу сказати, що цей інструмент тоталітарного інформаційного контролю, який запроваджений, він складається з декількох факторів. Перш за все, давайте згадаємо, без якого гаджета ми не уявляємо кожен свій день проведення якихось розрахунків, розваг, комунікацій, мобільний телефон. Якщо в Україні тебе ніхто не зобов'язує реєструвати свої персональні дані за певною сім-карткою, за конкретним номером, є така можливість для тих, хто це бажає зробити. Але фактично ми можемо використовувати будь-який номер, в будь-який момент його змінити. Угу. Якщо ми кажемо про тимчасово окуповані території, то там такої опції немає. Фактично змушують людину прийти з російським паспортом до відділення мобільного оператора підконтрольного Російської Федерації, і де людина залишає про себе повний спектр персональних даних. Дата народження, місце проживання, копії документів, і фіксується її цей номер. Також цей номер фігурує для авторизації в системах, знаєте, такий недолугий аналог нашої дії. Ось, і вони це використовують повсімісно. Тобто ти фактично, якщо не використовуєш навіть більше, ніж 2 тижні свій мобільний номер, тебе зобов'язують пройти повторну верифікацію. Ти маєш пішки, прийти знову, появитися, показатися. І чому це? Тому що вони контролюють таким чином ті соціальні виплати, які проводять на тимчасово окупованих територіях. От з метою того, щоб ніхто, не дай Бог, зайвого окупаційного рубля не отримав, у них ця верифікація є постійною. Якщо ми кажемо за молодь та й за людей в цілому, то спостерігається наявність мобільних блокпостів, де можуть перевірити ваш контент, що ви споживаєте і на які сторінки ви заходите. Більш того, після оцеї хворобливої ідеї окупантів по просуванню застосунка МАКС, ця практика імплементована і на тимчасово окупованій території. І, на жаль, спостерігається таке явище, коли є один якийсь там смартфон, як то кажуть, з верифікованою карткою з цим всім і з можливістю пройти без питань верифікацію, де людина думає, що куди зайти подивитися, на який канал не підписуватись, який використовувати, які джерела інформації. А інший вже, як то кажуть, для себе, але питання в тому, що обмеження існують з мобільним інтернетом, ти фактично тільки до точки доступу можеш під'єднатися до Wi-Fi. Оці всі, так скажемо, перепони, вони здаються, знаєте, це такий зашморг. Коли ввели там цю верифікацію, потім сім-картки по паспортам, потім там наступний крок, ви будете отримувати інформацію через месенджер МАКС, встановлюйте цей МАКС. Те, що це шпигунський софт, це
3: так,
2: визнано експертами.
3: Так, реагує на певні слова, так, як кодові, які одразу починаєте записувати твої розмови чи переписки. Що таке, я дивилася розслідування саме, що там дуже він себе так поводить. Правда, що, як ви кажете, як в шпигунському кіно, починаються записи екрану, кудись передаватися. Тобто не просто так, це не якийсь там аналог Телеграму, скажімо так, це реальна програма, яка стежить за людьми. І хочу додати до ваших слів щодо видачі карток мобільного оператора по паспортах. Вони ж там ще й змусили всіх, хто колись взяв декілька карток на себе, ну на родину, поїхав і купив, всіх окремо по прізвищах прийти і сказати, так, чий номер, не може на одній людині, от як у нас з вами може бути різні номери, різні телефони, всі у вас є номер, не може на вас бути три номери, хто їм користується, і ще приводьте і, значить, давайте прописувати, це я вже зі своїх там кейсів. І там були черги неймовірні, стояли люди, займали чергу там вранці, то в 6-й ранку і до вечора сиділи. Тобто от в таких умовах вони проживали, поки не пройшли ту верифікацію, яку російська влада змусила їх проходити.
2: Так, і давайте згадаємо про ще один елемент. Тобто фактично це переслідуються дві мети. Перша мета – це контроль, встановлення, да, верифікація, повна база, фактично, хто мешкає, де ця людина мешкає, повністю в них є ці демографічні дані. А другий аспект – немає в тебе російського паспорту, ну не буде в тебе працювати мобільний телефон.
3: Угу.
2: Тобто ти не зможеш використовувати там певні сервіси, послуги тощо. Це теж такий, знаєте, як у них оця процедура паспортизації, про яку ми, до речі, у вас в етері говорили, яка тривала там з 19-го року, трансформувалась. Але вони все ж таки фактично визнали те, що існує досі українці, які навіть на ці перепони, незважаючи, не взяли паспорти. Тепер їх піддають адміністративному, так званому, впливу, притягають до штрафів і залякують, що спочатку протокол адмінвідповідальний штраф, другий раз ми тебе зупиняємо, ти не схаменувся і не пішов на те, щоб взяти російський паспорт, ти будеш видворений, бо ти для нас іноземець.
3: Отак. Ну і вони ж там різними, так, так надавили чинниками. Ви сказали, соціальні виплати, це коли ми говоримо про людей там з певними там віковими обмеженнями, пенсіонери чи якісь люди з інвалідністю, які виплати там, чи регрес шахтарям виплачують. Це раз. Медичні послуги. Нема в тебе телефона, а телефон ти отримаєш тільки з російським паспортом, то й медичних послуг ми тебе не включимо в цю медичну систему.
2: Немає. Працювати ти не будеш, освіту твоя дитина
3: банк
2: не буде здобувати.
3: Банк не буде працювати з тобою. Ну, тобто нічого, тебе викреслюють життя і вже остаточно, як ви кажете, якщо зупинили на вулиці, то ще й тобі збирайся, їдь. Ну, я впевнена, що, звісно, є люди, які б хотіли б звідти поїхати, але є і ті, хто не уявляє, як це, тому що дуже дуже під впливом пропаганди і дуже боїться зі свого дому навіть вийти, не знаючи, що відбувається поза межами окупованих територій, так?
2: Ну, її треба враховувати і вікові особливості, і фізичні особливості. В мене досвід прийшлось на мої 24 роки, коли я виїжджала з тимчасово окупованої території в 2014 році. І я просто розумію, наскільки це було мені простіше робити, навіть ніж там одноліткам моїх батьків, не кажучи вже про бабусі, дідусів. Другий аспект, ми не будемо приховувати, що була хвиля тих, хто повертався до окупованих територій на десь 15-й, початок 16-го року. Люди приїхали, спробували, не вийшло.
3: Тоді ж не було такої підтримки для переселенців, для внутрішньопереміщених осіб. Тоді виживали як могли, ми з вами знаємо. Mm-hmm. Я завжди порівнюю ті роки з тим, коли сталося в 22-му році повномасштабне вторгнення, і скільки по-різному держава відреагувала на ці потоки внутрішньопереміщених осіб, біженців. І ми розуміємо, що, звісно, тоді було важко. Мені було важко стати на ноги, але я там вузький спеціаліст, таких небагато, яких можна там замінити. Я мала там певний досвід, я мала певний пул грошей для того, щоб якийсь, знаєте, буфер перетриматися. І ми розуміли, що є люди, які без цього всього поїхали, і вони подивилися, їх ніхто не підтримав, а їх ще обізвали того часу, якісь там донецькі чи якісь там східняки поприїжджали. І в той момент вони зрозуміли, ні, поїду я додому. І існування, між оце на межі світів, коли можна було перетинати кордон, коли можна було приїхати в Україну, побути тут, вирішити справи і повернутися в свій дім, де ти жив, вони якось так існували, на два між світами. Але з 22-го року розуміємо, що це все, звісно, вже такого немає і не буде.
2: І окупанти готувалися нас розділити, вони використовували привід коронавірусу для того, щоб закрити КПВВ. І цей зв'язок між українцями з окупованих територій, з підконтрольною територією розірвати, якомога ускладнити, здорожчати їхню подорож в Україну, зробити її фактично такою, що це дуже великий виклик, який потребує і величезного фінансового навантаження, і сил людських для цих таких подорожей. Це не те, що було до цього моменту. І це була свідома стратегія, тобто, вони не хотіли, щоб люди приїжджали і бачили ту різницю, що відбувається у них в окупації, що відбувається в Україні. Я з вами повністю погоджуюсь, що стосовно переселенців першої хвилі, я взагалі вважаю, що нам потрібна бути проведена певна диференціація. Угу. До прикладу, ви знаєте, я знаю на власному досвіді, що тоді не те, що не було якихось програм, таких як є оселя, є відновлення, то ми зараз стикнулися з тим, що те майно, яке у нас ефемерно там напівзруйноване, у когось зруйноване, але воно залишалось на окупованих територіях, ми фактично позбавлені можливості підтвердити це як збитки і якимось чином претендувати на те, щоб мати певний хоча б статус, а потім вже під цей статус шукати якісь інвестиції, заохочення для того, щоб своє право власності не втратити остаточно. І зараз ми з колегами запустили компанію. Ті, хто переселенці першої хвилі, у кого майно залишилось на окупованих територіях, і які бажають все ж таки боротися, і щоб вони не стали просто статистикою і не дивилися на свою квартиру як на джерело збагачення окупаційних адміністрацій, бо вони це майно передають, продають в кредит або передають силовиками тим, хто приїжджає обслуговувати окупаційний режим. Так ми ці факти документуємо і далі вибудовуємо стратегію. Якщо її немає, це не значить, що її не буде. Це в наших руках продемонструвати, що це не якась там конкретна проблема конкретної особи, а що нас таких багато, які мали все, мали житло, мали перспективи на майбутнє, цього позбулися через російську навалу саме в 2014 році.
3: Ми розуміємо так, що ця кампанія по оцьому внесенню в реєстр майна, вона досі триває, вона там, здається, навіть подовжена до 27-го року, щоб наші українці, що проживають на тимчасово окупованій території, йшли до них і на основі українських документів вносили в російський реєстр своє майно, так? І правильно я це інтерпретую? І що хто не внесе, то, як ви кажете, то це націоналізується, і це можна потім дарувати, продавати, видавати якимось малозабезпеченим росіянам з інших регіонів. Ви в цій студії нам, у нас теж є такий дуже потужний ефір про те, як проводиться переселення, перемішання народів, коли з якихось там крайньої північі Росії переселяють в наші регіони. Їм тут дуже подобається, вони з радістю їдуть, а наших кудись іще вивозять. Тобто, а чому би ні? Є гарний привід от звільнити кучу житла, кіпу цілу, і заселити туди росіян, правильно?
2: Ви знаєте, тут питання, знаєте, дуже глибоке, тому що фактично намір, до чого це зводиться, Росія прагне сформувати лояльний прошарок соціального населення на окупованих територіях тих, хто не пам'ятає контрасту, як вони жили при Україні і що сталося з містами, селищами зараз. І це свідома стратегія. Що стосується етапу, до якого вони нібито дозволяли це зробити, чому я кажу нібито? Тому що було дуже обмежена кількість посадовців, які вносили інформацію в ці реєстри. Потім вони запровадили комісії, які переглядали на власне, не озброєним оком, як то кажуть, а чи справжні ви документи принесли, чи у нас вони викликають сумнів. А хай вони у нас полежать, бо вони у нас викликають сумнів. Угу. Тобто вони створювали ряд штучних перешкод, щоб навіть оця історія з перереєстрацією за російським законодавством, щоб нею скористалося якомога менше людей, які проживають в окупації. Бо у них стратегія наростити цей фонд житлового майна. І зараз вони вдалися до ноу-хау. Тепер вони описують не тільки безгосподарне майно, саму квартиру як об'єкт, а й те, що перебуває в квартирі.
3: Що вони там відшукали? Тобто оця

0: ті речі.
1: Пральна машинка, одна штука, холодильник, одна штука. А потім...
0: А потім,
1: ну, щоб не, ну, вже випадки ж як, заїжджають, вивозять.
0: Ага.
1: А то вже буде, що нібито...
0: Інвентаризація.
1: Знаєте, інвентаризація, так. І давайте казати відверто, не всі міста, наприклад, на моїй рідній Донеччині, не всі постраждали від бойових дій, і було дуже багато заможних і будинків, і квартир, де ми зараз, да, бачимо ці оголошення про продаж, ми бачимо ці світлини, як... Час застиг на 2014 році. Але якщо так подивитися, то зрозуміло, там тих часів, але ремонт зроблений, вся техніка устаткування це є, але його привласнюють і збувають. Є певний перелік банківських установ, які під 2% з радістю продають віджати українців майно. І це теж частина їхнього бізнесу. І преслідують вони не тільки мету збагатитися тут і зараз, продати вкрадене, а й прив'язати покупця до цієї території. Ну, коли ти вже проінвестував в об'єкт нерухомості, ти двічі подумаєш, чи уїжджати тобі відтіля, чи не уїжджати. Бо вони, знаєте, росіяни приїжджають, надивившися пропагандистських сюжетів, ну, на прикладі Маріуполя, бачать на цю новобудову, яку по всім телеканалам продемонстрували, і трошки не розуміють, а що ж робить той синій бак біля цієї новобудови? А то видається резерв води і питної технічної. Тому що, якщо казати за окуповану Донецьку область, то там 75% зношених мереж водопостачання. І оці всі казки від окупаційних адміністрацій про водовод Донбас, що вони там з Ростова притягнуть воду, і все в них буде добре. Є там другий міф, що Україна зруйнувала їм водовід, хоча зруйнували вони його, коли проводили активні бойові дії по наступу. І за рахунок цього, фактично, цей регіон, знаєте, в них є такий вислів «день води». Це коли життя зупиняється,
0: і всі біжать воду набирати.
1: І всі біля крану, хтось якісь там справи намагається зробити, хтось запас зробити. Тобто до чого довели людей і регіон в цілому.
0: Так, так. Ви знаєте, мої родичі, які там залишилися, вони розповідали мені лайфхак, як можна користуватися автоматичною пральною машиною без потоку постійного води. Тобто яких кількостях, як і в які оці віконця наливати, і що робити, коли вона... сигналізує про те, що води немає з крану, що робити, як нажимати, але користуватися при тому. Я так і не зрозуміла цього лайфхаку, але ну, люди навчилися це робити, тому що води нема. Її дають декілька годин на день. Ну, це, ви кажете, є взагалі де день води, а в когось дають декілька годин в день. А це технічна вода, вона з мулом, вона там, її не можна пити, але чим менший в тебе поверх, звісно, ти перший отримуєш, чим вище ти живеш, тим менше по часу і менше води до тебе дійде, поки всі наберуть її. Ну, тобто, отакі реалії, друзі, ну, про які, знаєте, ну, це, мабуть, з якогось постапокаліптичного світу або фільму ви можете таке побачити, подивитися, сказати, ой-ой-ой, що напридумували. Насправді так живуть наші люди на окупованих територіях і в таких умовах. Пані Віро, ми з вами робили цілу програму про ваш звіт про роль Китаю та Ірану в економічній переорієнтації тимчасово окупованих територій. Чи досі вони залишаються і намагаються закріпитися на наших українських територіях? Які фінансові потоки вони контролюють? Та чи не створює це ще більшу загрозу для майбутньої реінтеграції наших регіонів?
1: Ну, треба зазначити, що в чому тут така, знаєте, маніпуляція східна. Китай офіційно на майданчиках заявляє про те, що він не визнає окупації території України Росією. Він не визнає цієї процедури анексії, яку Росія застосувала. Натомість, по суті, фінансово-промислові групи китайських підприємців фактично отримали доступ до тимчасово окупованих територій, тобто на рівні окупаційної влади і делегації підприємців погоджені всі ці питання. І що відбувається? За рахунок інвестицій, які переважно покликані на те, щоб забезпечити промисловий ланцюг або видобування якихось ресурсів, або производства.

0: виробництва там певних будівельних матеріалів там тощо. Тобто з цієї історії, ви знаєте, я коли проаналізувала, думаю, так здається, виявляється, що Путін розпочав війну для того, щоб відвоювати, окупувати кусок території України, який багатий надрами, і запустити туди китайців, які зараз в безпроіграшній історії.
1: Угу.
0: Фактично, їхні фінансові туди інвестиції, вони застраховані, вони продали своє оборудовання, збули. І зараз за рахунок того, що видобувається там граніт, щебінь, десь залишки вугілля намагаються дістати без капітальних інвестицій і отримують цей ресурс. Тому от якось така цікава економічна стратегія. І біля цих китайців представники окупаційних адміністрацій, які дивляться на це все і дуже мріють до цих процесів якимось чином бути дотичним, щоб трошки юанів їм оципали, а це на рівні федеральних органів вирішується, тому з ними там ніхто не рахується.
1: Угу.
0: Вони, знаєте, як ми приїхали, проведіть нас до такого кар'єру такого, та на цьому їхня роль закінчується. І що важливо, знаєте, ніяких потуг по розбудові соціальної інфраструктури

0: Є навіть такі вже, знаєте, побудовані місця осередку, де живуть інженери, які обслуговують високотехнологічне обладнання, і вони не довіряють і росіянам, навіть тим, які росіяни за народженням, щоб вони приїжджали і тут працювали. Тобто Китай використовує це на власний зиск, але під прапором приватного бізнесу. Тим самим уникає санкційного тиску.
1: Угу. Тобто, на вашу думку, якщо ситуація буде, коли ситуація буде повертатися не на користь Росії, вони швиденько зберуться і просто звідти поїдуть, щоб і сліду їхнього там не було?
0: Ви знаєте, я думаю, що вони отримують такі величезні надприбутки, що за півроку вони своє устаткування вже окупили.
1: Угу.
0: І, по суті, перед ними боргові зобов'язання має уряд Російської Федерації. Я ж кажу про те, що саме на рівні федеральному погоджувалися ці інвестиційні проекти. Тому вони, їм буде вигідніше просто зробити вид, що їх там не було, а це були російські якісь буряти. І тому санкції, як то кажуть, у них будуть боргові претензії до Росії, що ми вам поставили обладнання, були певні домовленості з вами, давайте відшкодовуйте цю історію.
1: В звітах дуже часто після початку після окупації ще з 2014 року цих територій постійно були звіти про те, що промислова база, підприємства на окупованих територіях, вони розграбовуються, розвозяться, розбираються. От зараз ви сказали, що китайці приходять зі своїм надсучасним обладнанням, вони там роблять свої видобутки, але чи є там якась база ще, чи вона побудована наново? Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу. Чи це вже території такі для них сірі, вони там нічого не роблять?
0: Ну, китайці вкладаються не тільки там в видобування, у них ще потужно вони інвестують в агропромислову сферу. За рахунок цього теж отримують прибутки. Якщо ми кажемо про залишки тих підприємств, які є, то я можу констатувати, що майже всі з них, вони інтегровані в систему управління Російської Федерації і фактично на цих підприємствах виробляються товари подвійного призначення або є відверті випадки переорієнтації на військові рейки.
1: Угу.
0: Тому це теж такий сигнал, який свідчить про те, що та стратегія, тобто вони спочатку сподівалися на легку прогулянку, отримали відсіч, а зараз вони трансформують свої підходи, і я не бачу, не спостерігаю жодних

0: Ми доходять новини, що палива немає і що, в принципі, з цим є проблеми. Може, хоч, знаєте, наші удари по цих нафтопереробних заводах і оця вся криза, яка виникла в росіян, так і вплине і на цей момент, про який ми говоримо, так?
1: Я сподіваюся, що це буде мати економічні наслідки, принаймні це ускладнює їм не просто цивільне життя росіян, які живуть в цьому режимі і не задають питань, не виходять на вулиці. І просто ми дивимося на цю чергу і, знаєте, ми обурюємося чому? Що люди не будують причинно-наслідкові зв'язки, чому так сталося, угу. Так? Але в глобальному контексті ми маємо розуміти, що все ж таки про Україну потрібно не те, що нагадувати. І я навіть, знаєте, таке формулювання, коли нам кажуть, що та там вже від України трошки втомилися, там вже в Берліні прапори познімали, вже і в Парижі настільки на балконах ваших українських прапорів. Тут потрібно пояснювати, ми звіти робимо не звіт заради звіту, а саме от мої колеги пророблюють аналітичну роботу, і як політологи, науковці, вони будують імовірний вектор розвитку подій, тобто які можливі ризики в подальшому, якщо ця ситуація зберігається. Для чого? Для того, щоб вже сьогодні на національному рівні була реакція на можливі загрози і на рівні міжнародних партнерів. Тому що сьогодні фронт із українських солдат, дівчат та хлопців стоїть за те, щоб ми мали хоча б умовне, ефемерне відчуття цивільного життя, продовження життя у себе в місцях, в наших приймаючих громадах. А з іншого боку, щоб трошки ті, хто, так скажемо, путін-фірштейнілі, зрозуміли, що там немає наміру зупинятися. І, до речі, ось цей освітній компонент, ця програма до 2036 року, що вони підсилюють вплив на дітей в сфері освіти, що це не патріотичне виховання, а повноцінна військова муштра. Так. І хлопчиків, і дівчаток. Це теж є сигнал про те, що вони не будуть більше мобілізувати чоловіків середнього віку, які потонули в кредитних зобов'язаннях. Вони їх не будуть життя купувати. Вони будуть зомбувати дітей, вони витратять менші гроші на цю інформаційну обробку, да, на цей когнітивний вплив на дітей і молодь, для того, щоб у них були мотивовані, безстрашні солдати, які будуть навчені. І що важливо, що вони за рахунок цієї стратегії скоротять термін виховання нового мобілізаційного ресурсу. По суті, діти будуть отримувати з атестатом і фактично можливість інтегруватися в лави Міністерства нападу Російської Федерації.
0: От саме один з останніх ваших так звітів і ваших досліджень Східної правозахисної групи про те і свідчить, що діти що будуть робити, ця мілітаризація? Вони прямо в школі будуть навчатися керувати БПЛА, збирати їх, так, і все таке інше. Тобто це прямо закладено фінансування в шкільну програму.
1: Це імплементований предмет в обов'язкові. І якщо, знаєте, починалося це з того, що вони вводили це як факультативи, то зараз це є одним з предметів, такий як математика або російська мова, він обов'язковий до його відвідування. Але вони спочатку його ввели таким чином, щоб неможливо було ухилятися і від відвідування цих уроків. А друге, це вони зараз змінили програму і суттєво її підсилили. І фактично ми розуміємо, що існує, знаєте, як брак вчителів по основним предметам. І вони перекривають зараз за рахунок збільшення часів викладання у цих основу національної безпеки і защити родини, мовою оригіналу так називається цей предмет. І до цього їм там викладачі дуже сильно не потрібні. Там є купа так званих ветеранів СВО, які приходять до школи і проводять роботу з молоддю.
0: Так, там я бачила не тільки БПЛА, в звіті вказано, що там багато годин і до вогнева підготовка, тактична медицина і строєва підготовка. Тобто з 6-го, друзі, класу це починається. Не просто, якщо раніше там якісь були там захист батьківщини десь в радянському, пострадянському просторі, хтось там метав ці недогранати, може хтось пам'ятає з наших слухачів і глядачів, то тут

0: Не про те, це прям реальна підготовка з дитячого віку. І ми вже не говоримо про те, що там дуже активно промиваються мізки саме підсичення ворожості до України, до українців, до всього українського. І цих дітей, їх не називають українцями, народжених на тимчасово окупованих територіях. Їм з самого дитинства говорять про те, що вони росіяни, про те, що вони тут героїчний народ. Правильно?
1: Знаєте, я як політолог звертаю увагу на терміни. От коли я почула термін «недружні країни», я для себе зрозуміла, що це дуже зручна арка для того, щоб в будь-який момент запхати в цей термін «недружніх країн» тих, хто буде заважати режиму. І безумовно, якщо ми кажемо про тимчасово окуповані території, то дітей зомбують, розповідають, що їх прийшли визволяти. Це ми все знаємо, як це працює. А якщо казати за загальну територію Російської Федерації, там теж проводяться ці заходи. І вони проводяться також планомірно і з підвищенням цього інформаційної компоненти. Тому що, знаєте, як кажуть, стріляє не зброя. Людина приймає рішення, вистрілити чи зробити цей постріл, чи його не зробити. І от зараз у них в цей предмет викладається з 2 класу. Чому? Тому що з 2 до 6 вони приділяють максимальну увагу, щоб з цієї дитини зробити таку, яка не буде мати критичного мислення, не буде мати сумнівів, який буде пролунає наказ, і вона піде в атаку. І поруч з цим ми бачимо тему сакралізації смерті як такової. Да? Оцей якийсь борг перед родиною незрозумілий, да? Хто кому завинив за те, що батьки дитину народили, виховали, то це теж є певний вплив. І тому це така свідома стратегія їхня, і ми маємо на неї реагувати. Я не кажу, що ми маємо вживати один в один дзеркальні заходи. Ні. Але давайте так, якщо ми будемо розуміти, що є низка підготовлених, да, вже готових операторів, дронів, штурмовиків на рівні молодих людей, який відсоток з них буде інтегрований в цю систему? Вони ж будуть все своє, як то кажуть, розвиток пов'язувати з інтеграцією саме в мілітаристичній площині. Це теж є викликом. Тому що сьогодні, знаєте, як масова ця культура робила героїв там, в 90-ті роки з бандитів, з кримінальних авторитетів, потім у Путіна змінилася повістка, вони проштовхували всілякі серіали і кіно про силовичків і навіювали, що це дуже круто бути в так званій правоохоронній системі Російської Федерації. Зараз ми бачимо, з кого вони вибудовують нових героїв. Що це, безумовно, постійний якийсь військовий конфлікт, захист якихось ефемерних інтересів, які відомі тільки вождю. І тощо. І все, що будь суперечить цій повістці, воно є ворожим. Тому я би сказала, що тут треба приготуватися всім тим, хто має іншу думку і має ресурси, на які Росія може зазіхати. І готуватися, знаєте, на тебе не нападуть, коли будуть знати, що ти даш відсіч.
0: Угу.
1: І тому це дуже важливо. І я все ж таки сподіваюся на те, що наші партнери на західному кордоні України це розуміють. Я маю на це сподівання.
0: Знаєте, пані Вір, до речі, ж ці діти, про яких ми от говоримо, вони ж ще й розуміють, принаймні на окупованих тимчасово територіях, про те, що вони не заробляють.

0: факультеті не підсилять свої навички і не підуть в цей апарат військовий, тому що там нема де працювати. Ну, чоловікам заробляти. Вони йдуть воювати, це найкраща умовна для них робота, як вони кажуть, що тільки там вони можуть заробити. Тому що там підприємства не працюють, ну, нема куди йти. І виходить, що діти ці будуть, окрім того, культ героя військового, який в них буде вихований, це і от тут ти можеш заробити, а тому що тут не можеш. Взагалі буде мрія йти і воювати. Абсолютно праві, це не тільки про Україну і про загрози для неї, а взагалі для всього світу, якому періодично оце там ото кулаками машуть і щось заявляють на тих трибунах. До речі, про участь, ви сказали, ветеранів так званої СВО в навчанні дітей. Також у звіті Східної правозахисної групи я побачила ваше дослідження щодо праймеріз партії «Єдина Росія». Там теж відбуваються зміни. Кожен третій кандидат виявився учасником війни проти України. Чому отакий новий політичний клас формується? Як поява військових у цих ветеранів РФ на адміністративних посадах може взагалі вплинути на загальний рівень терору наших земель, фільтрації, які там відбуваються, на безпеку звичайного цивільного населення?
1: Російська Федерація прямо зазначила про те, що додатковим заходом заохочення колишнім учасникам так званої СВО будуть видаватися в тому числі земельні ділянки. Тобто нашу землю будуть видавати тим, хто заливав її кров'ю, вбивав українців. Така стратегія, знаєте, щоб вони там осідали. По-друге, в них є проблеми, і ці проблеми, знаєте, вони мають, на жаль, зеркальний характер. Нам теж про це треба думати, яким чином інтегрувати в мирне життя, умовно кажучи, мирне життя тих, хто повертається з війни. І ось таке загравання за аудиторією, це більше виглядає як такий пропагандистський хід про те, що ось бачите, ви там були інтегровані військові структури, а тепер зараз ми тут вас будемо підвищувати по політичним якісь кар'єрним сходам якихось. Я би сказала, що те, що їх дописали туди технічно і з ними працювали підконтрольні громадські організації, це явище є. Але ми з вами розуміємо, що як в Росії виборів нема, так тим паче на тимчасово окупованих територіях нема. Більш того, для того, щоб зімітувати цей

0: проведення цих квазі-виборів призначають відповідальних. От відповідальна за будинком. А ну-ка, давай нам список, хто в тебе зараз реально проживає.
1: Так.
0: Хто з цих людей має можливість віддавати свій голос за віком, громадянством. І давай, збирай людей, ми від тебе чекаємо, щоб була явка 100% на ділянках, тому що приїдуть знімати сюжети, а людей не буде. Угу. Тому ось такі заходи, це ж не від гарного життя, це

0: бо все там не дуже добре. І те, що ці зараз сформовано 7 виборчих округів. 3 в Донецькій області, 2 в Луганській і по одному Херсонська і Запорізька тимчасово окуповані території областей. І фактично оцей всей підготовка, вона триває, вони всіляко там роблять безліч інформаційних приводів, через підконтрольні громадські організації проводять низку заходів. І зараз, знаєте, як використовує їх кремлівський режим, взагалі ось цей привід, як вибори, як скидання протестного потенціалу. Вони на рівні прийомних цих партій, вислуховують людину, беруть в неї заяву. Людина вже має якусь ілюзію, що зараз, ну, вже хоч хтось там втрутиться і зроблять хоч щось-небудь. Там будинок до електрики під'єднають, чи все ж таки день води буде чаще, ніж два рази на тиждень, розумієте? І вони за рахунок цього це пропрацьовують. Більш того, спецслужби Російської Федерації знімають інформацію. Хтось розуміє, з ким він розмовляє, а хтось не розуміє. І приходить і говорить те, що він думає. А це трошки дуже сильно не стикається з офіційним курсом окупаційних адміністрацій. Тоді цих людей беруть на олівець і далі відслідковують. Що ж йому тут не подобається?
1: Тобто така перевірка триває під виглядом певної підготовки до так званих виборів на Росії. Розуміємо, що просто люди от продовжують в Україні переживати свої проблеми і жити в тому ритмі, який маємо тут, і забувають, що на тимчасово окупованих територіях всі ці кроки не просто так робляться. Як пані Віра підкреслила, що це все отака пролонгована робота. Росіяни вміють це робити, цей апарат пропаганди давно працює, трансформується і підлаштовується під зміни, і все одно бачимо, що впливає на місцеве населення Росії, і, ну, і, звісно, на тимчасово окупованих територіях вся ця робота проводиться. І, друзі, приклад роботи Східної правозахисної групи, от те, що ми сьогодні проговорили, доводить, що навіть в умовах інформаційної блокади наші українські правозахисники бачать кожен крок окупанта та готові боротися за права кожного українця. Надзвичайно дякую вам за цю глибоку розмову. Нагадаю, Віра Ястребова, директорка громадської організації «Східна правозахисна група» та докторка філософії з політичних наук, була із нами у студії. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України і працюємо на перемогу. Я впевнена, що будуть нові зустрічі, бо я знаю, мені вже пані Віра привідкрила завісу, що ще 2 цікавих звіти готуються. Обов'язково обговоримо їх у цій студії. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозам

0: Те саме, але тону.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.